la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara.